0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti i servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Na 95,7.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novoga radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Šesto izdanje Orahovica Craft Beer Festa održat će se 7. i 8. kolovoza u Središnjem gradskom parku. Program oba dana počinje u 18 sati, a ulaz je besplatan. Posjetitelje očekuje ponuda 6 hrvatskih craft pivovara, bogata gastronomska ponuda te glazbeni program. U petak će nastupiti Portman te Mile Kekin i band, dok su za subotu najavljeni Šarena Pojava i Edo Majka. Nakon koncerta slijedi DJ program. U sklopu festivala održat će se i pivski kviz, nastup Peti planet akustik, te tradicionalno natjecanje u ispijanju piva. Organizator događaja je Udruga Pauk Orahovica. Udruga HVIDRA Orahovica organizira igre branitelja koje će se održati u nedjelju 2. kolovoza u kafe baru Bad Company u ulici Petra Preradovića u Orahovici. Program započinje u 9 sati paljenjem lampiona ispred spomenobilježja poginulim hrvatskim braniteljima. Nakon toga slijede doručak, podjela majica i prijava ekipa za natjecanje u beli, elektronskom pikadu i visečoj kuglani. Svečano otvaranje igara predviđeno je u 9 sati i 45 minuta. Proglašenje pobjednika i podjela medalja održat će se u 13 sati, dok će program završiti zajedničkim ručkom i druženjem o 13 sati i 30 minuta.

sustave njegova prikupljanja i recikliranja. Od novih pravila izuzeta je oštećena roba, te odjeća i obuća koja predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost. Zabrana se za sada odnosi na velike trgovce, dok srednja poduzeća imaju prijelazno razdoblje za prilagodbu do 2030. godine. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvješćuje da je do 21. srpnja 2026. godine u 15 sati zaprimljeno 5 novih izvješća o potvrđenoj afričkoj svinjskoj kugi na objektima na kojima se drže svinje. Nova izbijanja potvrđena su na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije, i to jedan slučaj u naselju Bokšić Lug na području općine Đurđenovac, te 4 slučaja u naselju Breštanovci u općini Crnac, naselju Kutovi u općini Zdenci, te naselju Dolci u općini Orahovica. U 2026. godini, zaključno sa 21. srpnja 2026. godine u 15 sati, ukupno su potvrđena 99 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Prema trenutno dostupnim podacima lokalnih kriznih stožera u svrhu suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, do sad je usmrćeno oko 3758 svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji sa Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom, jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave te svim nadležnim službama. Pozivamo sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru, te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 11 prometnih nesreća, 3 sa ozlijeđenim osobama u kojima su 2 osobe zadobile teške tjelesne ozljede, 1 lake tjelesne ozljede te 8 sa materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. 3 počinitelja prometnih nesreća su napustila mjesto događaja te su naknadno pronađena. Ukupno je utvrđeno 407 prekršaja, od kojih 39 prekršaja upravljena vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 70 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 98 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 46 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 5 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 6 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja, te 4 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,54 grama po kilogramu utvrđena je kod 63-godišnjeg vozača bicikla, koji je uzrokovao prometnu nesreću u petak 17. srpnja u 19:30 u Zdencima, kada je uslijed alkoholiziranosti i nekretanja uz desni rub kolnika prednjim kotačem bicikla zahvatio bankinu te pao na prilazni most. Najveća brzina kretanja vozila od 153 km na sat utvrđena je u ponedjeljak 13. srpnja u 13:57 na državnoj cesti 538 van naselja Virovitice Suhopolje, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 90 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 2 vozača, 2 zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava te upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, odnosno odbijanja alkotestiranja, a 1 zbog vožnje pod utjecajem alkohola i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona nije bilo zadržanih osoba. Od 7. do 9. kolovoza Slatinski Drenovac ponovno postaje pozornica jedinstvenog srednjovjekovnog festivala najvećeg do sada. Ove godine festival traje čak 3 dana i donosi bogat program za sve generacije, od zanimljivih predavanja i predstavljanja povijesti u Centru za posjetitelje Vrata Papuka do atraktivnih viteških borbi, konjaničkih nastupa srednjovjekovnog kampa, starih zanata domaće gastronomije i brojnih drugih sadržaja na otvorenom.

0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, a popodne su lokalno pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Pokojeg pljuska sa grmljavinom u noći ujutro uz više oblaka može biti na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura mjestimica s olujnim udarima, osobito u prvome dijelu dana. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Set 5.7.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Najbolja domaća glazba.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novoj ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor, svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice, u nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Grad Orahovica i uoči nove školske godine nastavlja s mjerama potpore obiteljima sa osnovnoškolskom djecom. I ove godine osigurat će sufinanciranje nabave radnih bilježnica i radnih materijala za učenike osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica i područne škole Nova Jošava. Za ukupno 315 učenika država će kao i prethodnih godina osigurati besplatne udžbenike koji će ih dočekati na školskim klupama prvoga dana nastave 7. rujna. Istodobno će grad Orahovica financirati 50% troškova radnih bilježnica i radnih materijala, dok će preostali dio troškova podmiriti roditelji. Riječ je o mjeri koju grad provodi iz godine u godinu sa ciljem smanjenja financijskog opterećenja roditelja te pružanja dodatne potpore obiteljima u pripremi djece za početak nove školske godine. Sve informacije o provedbi ove mjere kao i detalje vezane uz nabavu radnih bilježnica i radnih materijala roditelji će pravodobno dobiti putem službenih komunikacijskih kanala grada Orahovice. Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koju su 18. srpnja u Orahovici organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek, ponovno je potvrđena velika humanost darivatelja sa orahovačkog područja. Akciji su se odazvalo ukupno 52 darivatelja, a krv je uspješno darovalo 45 osoba, dok 7 darivatelja zbog opravdanih zdravstvenih razloga ovoga puta nije moglo darovati krv. Posebnu zahvalu organizatori upućuju obiteljima Ament, Čalić, Udovčić i Zeman, koji već godinama svojim primjerom promiču dobrovoljno darivanje krvi, kao i Anti Tomiću iz Feričanaca, koji je na ovoj akciji prvi put darovao krv. Posebno priznanje zaslužuje Vanja Smojver, koji je krv darovao čak 131 put, čime je i dalje rekorder po broju darivanja krvi na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Orahovica. Iz Gradskog društva Crvenog križa Orahovica i KBC-a Osijek zahvalili su svim darivateljima na iskazanoj humanosti, ali i svima koji su se odazvali akciji, iako zbog opravdanih razloga nisu mogli darovati krv. Organizatori su još jednom poručili kako je svaka darovana doza krvi neprocjenjiva, te zahvalili svim darivateljima koji svojim nesebičnim činom pomažu u spašavanju ljudskih života. Policijski službenici policijske postaje Slatina dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom kojega sumnjiče za kazneno djelo protuzakonitog lova i ribolova, kako izvijestila policijska uprava Virovitičko-Podravska. Temeljem naloga Županijskog suda u Bjelovaru obavljena je pretraga doma i drugih prostora koje je koristio sumnjičeni. Tom prilikom policija je pronašla pušku koju je nedozvoljeno posjedovao, oko kilogram sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija, te glavu srnjaka sa rogobljem šesterca za koju nije imao potvrdu o podrijetlu divljači. Detaljnim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovna sumnja da je 47-godišnjak prije 3 tjedna u državnom lovištu na području Slatine nožem odsjekao glavu odstrijeljenoj divljači te odnio svoje kući. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonitog lova i ribolova. Osim toga, zbog pronađenog duhana bez trošarinskih markica slijedi obavijest carinarnici Osijek zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama, dok će zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja protiv njega biti podneseni optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu.

0: Nam između 23 i 26, a na Jadranu između 27 i 29 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici.

0: i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku gulaš, njoki i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gablici su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica na 95,7.
1: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u

0: Mambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađete na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku gulaš, njoki i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gablici su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Osviži se uz najveće ljetne hitove. Ovo je Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Grad Orahovica i uoči nove školske godine nastavlja s mjerama potpore obiteljima sa osnovnoškolskom djecom. I ove godine osigurat će sufinanciranje nabave radnih bilježnica i radnih materijala za učenike osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica i područne škole Nova Jošava. Za ukupno 315 učenika država će kao i prethodnih godina osigurati besplatne udžbenike koji će ih dočekati na školskim klupama prvoga dana nastave 7. rujna. Istodobno će grad Orahovica financirati 50% troškova radnih bilježnica i radnih materijala, dok će preostali dio troškova podmiriti roditelji. Riječ je o mjeri koju grad provodi iz godine u godinu sa ciljem smanjenja financijskog opterećenja roditelja te pružanja dodatne potpore obiteljima u pripremi djece za početak nove školske godine. Sve informacije o provedbi ove mjere kao i detalje vezane uz nabavu radnih bilježnica i radnih materijala roditelji će pravodobno dobiti putem službenih komunikacijskih kanala grada Orahovice. Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koju su 18. srpnja u Orahovici organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek, ponovno je potvrđena velika humanost darivatelja sa orahovačkog područja. Akciji su se odazvalo ukupno 52 darivatelja, a krv je uspješno darovalo 45 osoba, dok 7 darivatelja zbog opravdanih zdravstvenih razloga ovoga puta nije moglo darovati krv. Posebnu zahvalu organizatori upućuju obiteljima Ament, Čalić, Udovčić i Zeman, koji već godinama svojim primjerom promiču dobrovoljno darivanje krvi, kao i Anti Tomiću iz Feričanaca, koji je na ovoj akciji prvi put darovao krv. Posebno priznanje zaslužuje Vanja Smojver, koji je krv darovao čak 131 put, čime je i dalje rekorder po broju darivanja krvi na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Orahovica. Iz Gradskog društva Crvenog križa Orahovica i KBC-a Osijek zahvalili su svim darivateljima na iskazanoj humanosti, ali i svima koji su se odazvali akciji, iako zbog opravdanih razloga nisu mogli darovati krv. Organizatori su još jednom poručili kako je svaka darovana doza krvi neprocjenjiva, te zahvalili svim darivateljima koji svojim nesebičnim činom pomažu u spašavanju ljudskih života. Policijski službenici policijske postaje Slatina dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom kojega sumnjiče za kazneno djelo protuzakonitog lova i ribolova, kako izvijestila policijska uprava Virovitičko-Podravska. Temeljem naloga Županijskog suda u Bjelovaru obavljena je pretraga doma i drugih prostora koje je koristio sumnjičeni. Tom prilikom policija je pronašla pušku koju je nedozvoljeno posjedovao, oko kilogram sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija, te glavu srnjaka sa rogobljem šesterca za koju nije imao potvrdu o podrijetlu divljači. Detaljnim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovna sumnja da je 47-godišnjak prije 3 tjedna u državnom lovištu na području Slatine nožem odsjekao glavu odstrijeljenoj divljači te odnio svoje kući. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonitog lova i ribolova. Osim toga, zbog pronađenog duhana bez trošarinskih markica slijedi obavijest carinarnici Osijek zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama, dok će zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja protiv njega biti podneseni optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, a popodne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, pokojeg pljuska s grmljavinom u noći u jutro uz više oblaka može biti na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito u prvome dijelu dana. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, a na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna većinom između 23 i 26, a na Jadranu između 27 i 29 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

Radio Orahovica na 95,7. 95,7. Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica na 95.7.
1: Okay, let's do it.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Piblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso stiblice.
2: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sati. Damir Šegota podnio ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru. Supruga puštena na slobodu. Tisuće ljudi evakuirane pred požarima u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji. Hrvatski klubovi uspješno otvorili eurokvalifikacije.
3: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, izvijestio Olimpijski odbor. Šegota, podsjetimo, na Županijskom sudu u Zagrebu čeka odluku o istražnom zatvoru zbog optužbi za korupciju i pranje novca. Šegota je jučer uhićen zajedno sa suprugom Željkom Šegotom. Neslužbeno se sumnja da mu je bivši šef alpskih reprezentacija Vedran Pavlek isplatio oko 160.000 eura mita kako bi Skijaški savez dobio više novca od Olimpijskog odbora. Oboje su se aktivno branili dok je Željka Šegota puštena da se brani sa slobode. Evo što su sinoć poručili njezin odvjetnik Gordan Preglej, a onda i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
6: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i...
7: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Sutra ćemo vidjeti da li će biti prijedlog državnog odvjetništva radi određivanja istražnog zatvora, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet.
5: U međuvremenu je ministar pravosuđa Damir Habijan govorio o izručenju Vedrana Pavleka kojega se tereti za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza.
8: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. I već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili rad Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
3: Media servis. Vijesti.
5: Rekordne vrućine u Europi ostavile su brojne predjele suhe, sklone požarima koji sada bijesne i tjeraju tisuće ljudi na evakuacije. Najgore u Francuskoj, a muku muče s požarima i u Španjolskoj te Italiji.
9: Situacija u Francuskoj izrazito je ozbiljna, vlasti su naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret. Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
10: Trenutno gore 32 požara. Prešli smo prag od 50.000 izgorenih hektara od 1. siječnja ove godine. To je gotovo tri puta više nego u isto vrijeme lani.
9: Stoga, francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je na X-u da je zatražio aktivaciju mehanizama Europske unije za civilnu zaštitu, a od danas Francuzima u gašenju pomažu dva portugalska air traktora, dva helikoptera iz Češke i Slovačke te dva hrvatska kanadera, nakon što je vlada na telefonskoj sjednici odobrila njihovo slanje. Izvanredno stanje zbog požara proglasila je Španjolska nakon što je niz požara zaprijetio području oko Madrida i susjednoj pokrajini Avili, zbog čega je evakuirano više od 10.000 ljudi. Oni su putem mehanizma civilne zaštite Europske unije zatražili 4 dodatna kanadera, na što je Grčka odgovorila slanjem 2. Španjolski premijer Pedro Sanchez na X-u je napisao:
10: "Želim izraziti svoju najdublju solidarnost sa svima koji gledaju kako vatra gori njihove šume i prijeti njihovim domovima. Vlada je angažirala sve raspoložive resurse. Biću uz vas tijekom izvanredne situacije i oporavka. Molimo vas da budete vrlo oprezni. Slijedite upute i izbjegavajte rizike."
9: Situacija nije bolja ni u Italiji, gdje se 6000 vatrogasaca na Siciliji bori s požarima koji su podmetnuti, a u gašenju je poginuo jedan vatrogasac. Na kopnenom dijelu u Kalabriji zabilježeno je više od 160 požara. Do sada, u ovoj godini, šumski su požari u Europi spalili više zemljišta nego što je godišnji prosjek u posljednja 20 ljeća. Za Media Servis, Jura Koprek.
3: Media Servis. Vijesti.
11: Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove dvoznamenkaste carine za 60 zemalja zbog tvrdnji da nisu uspjele spriječiti prisilni rad. Nove carine u rasponu od 10 do 12,5% stupaju na snagu danas i zamijenit će globalne carine od 10% koje je Trump ove godine uveo, a koje ističu. Carine se odnose na desetke američkih trgovinskih partnera, uključujući velika gospodarstva poput Kine, Indije i Europske unije, koje čine 99% njezinog uvoza. Neki proizvodi su izuzeti od poreza, uključujući naftu i plin te gnojiva. I dok Trump opet uvodi carine, skrenuta je pažnja s činjenice da su SAD 13. noć zaredom bombardirali ciljeve u Iranu, te da je rat koji su pokrenula i oživjela jučer opet natjerao cijene nafte iznad $100 po barelu prvi puta od svibnja. Iran je na napade odgovorio gađajući Bahrain, Kuvajt i Irak. Trump je pak rekao da će Iran biti odgovoran za financijske troškove bilo kakve štete na brodovima ili teretu usred spora oko Hormuzskog tjesnaca. Rekao je da će koristiti zaplijenjenu iransku imovinu za plaćanje bilo kakve štete na brodovima.
3: Sport.
12: Odličnu večer imali su hrvatski klubovi u europskim natjecanjima. Nogometaši Hajduka su u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige na Poljudu s 2-0 nadigrali ciparski Pafos, a strijelci su bili Mikele Šego i Dario Melnjak.
13: Kući smo dobri, zanimljivi, ostat na zemlji jer ovo je samo prvi 90. Dosta smo pametni, nadam se i da ćemo biti spremni na Cipru biti još bolji.
12: Poručio je Melnjak, a uzvrat na Cipru igra se idućeg četvrtka od 19 sati. Do pobjede u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige stigao i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića s 3-2 na svom terenu bila bolja od Jabloneca iz Češke. Za hrvatskog predstavnika zabijali su Tavareš, Mamut i Mamić, a Šafarić je nakon utakmice poručio:
14: "Svaka momčad koja je bolja u nečemu na taj način je i zabijala golove. Mi možda u toj igri, u samom polju smo možda malo kvalitetniji u nekoj individualnoj kvaliteti, ali oni u tim prekidima su stvarno odlični bili. Mi znali smo otprilike kako napadaju, ali jednostavno nismo dobro odradili.

0: 15:30 braniti gol prednosti u Sjevernoj Irskoj. Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je u prvoj utakmici razigravanja od 5. do 8. mjesta na završnici svjetskog kupa u Sidniju. Hrvatska je na turnir došla s B reprezentacijom, odnosno s reprezentacijom do 20 godina, kojima je to priprema za europsko prvenstvo idućeg mjeseca. A nakon poraza u četvrtfinalu od Mađara, sada je izabranike Zorana Bajića nadigrala Španjolska. Završilo je na kraju 18:14 za Furiju. Hrvatska će za 7. poziciju igrati sutra u 7 sati protiv Gruzije. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Zadru je 27, Makarskoj, Šibeniku i Splitu 26, Rijeci 25, Dubrovniku 24, Osijeku, Slavonskom Brodu i Zagrebu 22, Krapini, Sisku i Varaždinu 21, Bjelovaru i Karlovcu 20, a Gospiću 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti umjeren dnevni razvoj oblaka, lokalno i poneki pljusak, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Tijekom jutra pljusak je još mogući na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura i još prije podne mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 30 stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina. Najbolja domaća glazba.
4: Ljetni hitovi i Radio Orehovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge iz cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Vlada Republike Hrvatske odlučila je nastaviti financiranje obveznih udžbenika, troškova javnog prijevoza, te prehrane i drugih obrazovnih materijala za učenike u školskoj godini 2026-2027. Za provedbu ovih mjera osigurano je ukupno 103 milijuna eura. Besplatni obvezni udžbenici bit će osigurani srednjoškolcima iz kućanstava korisnika zajamčene minimalne naknade, dok će se osnovnoškolcima iz socijalno ugroženih obitelji te učenicima uključenima u program cjelodnevne škole financirati radne bilježnice, zbirke zadataka i ostali obrazovni materijali. Nastavlja se i sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza za redovite srednjoškolce koji putuju više od 5 km do škole. Procjenjuje se da će ovu mjeru koristiti oko 45 tisuća učenika. Za prehranu svih osnovnoškolaca osigurava će se 1,33 euro po učeniku za svaki nastavni dan. Mjerom bi trebalo biti obuhvaćeno oko 297 tisuća učenika, a za njezinu je provedbu u državnom proračunu predviđeno više od 70 milijuna eura.
0: Dnevnik.
1: Grad Orahovica i uoči nove školske godine nastavlja s mjerama potpore obiteljima sa osnovnoškolskom djecom. I ove godine osigurat će sufinanciranje nabave radnih bilježnica i radnih materijala za učenike osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica i područne škole Nova Jošava. Za ukupno 315 učenika država će kao i prethodnih godina osigurati besplatne udžbenike koji će ih dočekati na školskim klupama prvoga dana nastave 7. rujna. Istodobno će grad Orahovica financirati 50% troškova radnih bilježnica i radnih materijala, dok će preostali dio troškova podmiriti roditelji. Riječ je o mjeri koju grad provodi iz godine u godinu sa ciljem smanjenja financijskog opterećenja roditelja te pružanja dodatne potpore obiteljima u pripremi djece za početak nove školske godine. Sve informacije o provedbi ove mjere kao i detalje vezane uz nabavu radnih bilježnica i radnih materijala roditelji će pravodobno dobiti putem službenih komunikacijskih kanala grada Orahovice.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je obavijest o riziku širenja afričke svinjske kuge koju prenosimo u cijelosti. Poštovani šumoposjednici, poljoprivrednici, planinari, zbog potvrđenog širenja afričke svinjske kuge pozivamo vas na pojačan oprez i pridržavanje propisanih biosigurnosnih mjera tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Molimo vas da izbjegavate nepotrebno kretanje u područjima u kojima su propisane mjere ograničenja. Ne ostavljajte ostatke hrane i drugih organskih materijala u šumi. Nakon boravka u šumi očistite i dezinficirajte obuću, odjeću, vozila i radnu opremu. Ne približavajte se uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako opažanje uginule ili sumnjivo bolesne divlje svinje odmah prijavite nadležnoj veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Poštujte sve privremene zabrane i ograničenja koja odrede nadležna tijela. Odgovornim ponašanjem doprinosite sprječavanju daljnjeg širenja bolesti i zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje te populacije divljih svinja.
0: Dnevnik.
1: Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koju su 18. srpnja u Orahovici organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek, ponovno je potvrđena velika humanost darivatelja sa orahovačkog područja. Akciji su se odazvalo ukupno 52 darivatelja, a krv je uspješno darovalo 45 osoba, dok 7 darivatelja zbog opravdanih zdravstvenih razloga ovoga puta nije moglo darovati krv. Posebnu zahvalu organizatori upućuju obiteljima Ament, Čalić, Udovčić i Zeman, koji već godinama svojim primjerom promiču dobrovoljno darivanje krvi, kao i Anti Tomiću iz Feričanaca, koji je na ovoj akciji prvi put darovao krv. Posebno priznanje zaslužuje Vanja Smojver, koji je krv darovao čak 131 put, čime je i dalje rekorder po broju darivanja krvi na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Orahovica. Iz Gradskog društva Crvenog križa Orahovica i KBC-a Osijek zahvalili su svim darivateljima na iskazanoj humanosti, ali i svima koji su se odazvali akciji, iako zbog opravdanih razloga nisu mogli darovati krv.

0: Kažu da djeca nepogrešivo osjete gdje je ljubav. Naša najmlađa volonterka Anja to je dokazala. Iako nam se tek nedavno pridružila u pratnji svoje majke, odmah je prepoznala onaj najvažniji dio nas. A to je, kako je Jaglas, velika obitelj. Kaže u ime udruge Ivona Žagar-Rajić, te dodaje kako ovakvi trenuci podsjećaju koliko je ključno odgajati djecu u duhu empatije i solidarnosti od malih nogu. Anja je prošla kroz cijelu radionicu i poručila kako je u njoj vladao poseban osjećaj. Posebno sam sretna što sam mogla učiniti nešto za njih. Svi smo zajedno uživali, smijali se i napravili jedno stablo koje pokazuje kolika je Jaglac velika i divna obitelj. Dnevnik. Policijski službenici policijske postaje Slatina dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom kojega sumnjiče za kazneno djelo protuzakonitog lova i ribolova. Kako izvijestila policijska uprava Virovitičko-Podravska, temeljem naloga Županijskog suda u Bjelovaru, obavljena je pretraga doma i drugih prostora koje je koristio sumnjičeni. Tom prilikom policija je pronašla pušku koju je nedozvoljeno posjedovao, oko kilogram sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija, te glavu srnjaka sa rogobljem šesterca za koju nije imao potvrdu o podrijetlu divljači. Detaljnim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovna sumnja da je 47-godišnjak prije 3 tjedna u državnom lovištu na području Slatine nožem odsjekao glavu odstrijeljenoj divljači te odnio svojoj kući. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonitog lova i ribolova. Osim toga, zbog pronađenog duhana bez trošarinskih markica slijedi obavijest carinarnici Osijek zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama, dok će zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja protiv njega biti podneseni optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Prevladavat će sunčano poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo u jačanju. Jutro unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12. Na Jadranu većinom od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Najbolja domaća glazba.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Radio Orahovica na 95,7.

0: Let's go, man.
1: I three months wide studios, yes, I.
0: Oh no.
2: Shut up. Mambo. What's going on?
3: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
4: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Vlada Republike Hrvatske odlučila je nastaviti financiranje obveznih udžbenika, troškova javnog prijevoza, te prehrane i drugih obrazovnih materijala za učenike u školskoj godini 2026-2027. Za provedbu ovih mjera osigurano je ukupno 103 milijuna eura. Besplatni obvezni udžbenici bit će osigurani srednjoškolcima iz kućanstava korisnika zajamčene minimalne naknade, dok će se osnovnoškolcima iz socijalno ugroženih obitelji te učenicima uključenima u program cjelodnevne škole financirati radne bilježnice, zbirke zadataka i ostali obrazovni materijali. Nastavlja se i sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza za redovite srednjoškolce koji putuju više od 5 km do škole. Procjenjuje se da će ovu mjeru koristiti oko 45.000 učenika. Za prehranu svih osnovnoškolaca osiguravat će se 1,33 € po učeniku za svaki nastavni dan. Mjerom bi trebalo biti obuhvaćeno oko 297.000 učenika, a za njezinu je provedbu u državnom proračunu predviđeno više od 70 milijuna eura. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je obavijest o riziku širenja afričke svinjske kuge koju prenosimo u cijelosti. Poštovani šumoposjednici, poljoprivrednici, planinari, zbog potvrđenog širenja afričke svinjske kuge pozivamo vas na pojačan oprez i pridržavanje propisanih biosigurnosnih mjera tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Molimo vas da izbjegavate nepotrebno kretanje u područjima u kojima su propisane mjere ograničenja. Ne ostavljajte ostatke hrane i drugih organskih materijala u šumi. Nakon boravka u šumi očistite i dezinficirajte obuću, odjeću, vozila i radnu opremu. Ne približavajte se uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako opažanje uginule ili sumnjivo bolesne divlje svinje odmah prijavite nadležnoj veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Poštujte sve privremene zabrane i ograničenja koja odrede nadležna tijela. Odgovornim ponašanjem doprinosite sprječavanju daljnjeg širenja bolesti i zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje te populacije divljih svinja. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica svaki dan dobije novog pomagača, volontera ili jednostavno osobu koja dođe srcem i učini nešto za članove. Tako udrugu već određeno vrijeme posjećuje 11-godišnja djevojčica Anja Hasbolić, koja je postala najmlađa volonterka udruge. Anja je naime sredinom tjedna preuzela ulogu voditeljice jedne od radionica na kojoj je sa članovima izradila obiteljsko stablo udruge. Kažu da djeca nepogrešivo osjete gdje je ljubav. Naša najmlađa volonterka Anja to je dokazala. Iako nam se tek nedavno pridružila u pratnji svoje majke, odmah je prepoznala onaj najvažniji dio nas, a to je kako je Jaglac velika obitelj, kaže u ime udruge Ivona Žagar-Rajić, te dodaje kako ovakvi trenuci podsjećaju koliko je ključno odgajati djecu u duhu empatije i solidarnosti od malih nogu. Anja je prošla kroz cijelu radionicu i poručila kako je u njoj vladao poseban osjećaj. Posebno sam sretna što sam mogla učiniti nešto za njih. Svi smo zajedno uživali, smijali se i napravili jedno stablo koje pokazuje kolika je Jaglac velika i divna obitelj. Vrijeme sutra. Prevladavat će sunčano poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12. Na Jadranu većinom od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95,7.

0: Radio Orachovica. Radio Orachovica. Radio Orachovica.
1: What's going on? Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrske-i-suradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Vlada Republike Hrvatske odlučila je nastaviti financiranje obveznih udžbenika, troškova javnog prijevoza, te prehrane i drugih obrazovnih materijala za učenike u školskoj godini 2026-2027. Za provedbu ovih mjera osigurano je ukupno 103 milijuna eura. Besplatni obvezni udžbenici bit će osigurani srednjoškolcima iz kućanstava korisnika zajamčene minimalne naknade, dok će se osnovnoškolcima iz socijalno ugroženih obitelji te učenicima uključenima u program cjelodnevne škole financirati radne bilježnice, zbirke zadataka i ostali obrazovni materijali. Nastavlja se i sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza za redovite srednjoškolce koji putuju više od 5 km do škole. Procjenjuje se da će ovu mjeru koristiti oko 45.000 učenika. Za prehranu svih osnovnoškolaca osiguravat će se 1,33 € po učeniku za svaki nastavni dan. Mjerom bi trebalo biti obuhvaćeno oko 297.000 učenika, a za njezinu je provedbu u državnom proračunu predviđeno više od 70 milijuna eura. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je obavijest o riziku širenja afričke svinjske kuge koju prenosimo u cijelosti. Poštovani šumoposjednici, poljoprivrednici, planinari, zbog potvrđenog širenja afričke svinjske kuge pozivamo vas na pojačan oprez i pridržavanje propisanih biosigurnosnih mjera tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Molimo vas da izbjegavate nepotrebno kretanje u područjima u kojima su propisane mjere ograničenja. Ne ostavljajte ostatke hrane i drugih organskih materijala u šumi. Nakon boravka u šumi očistite i dezinficirajte obuću, odjeću, vozila i radnu opremu. Ne približavajte se uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako opažanje uginule ili sumnjivo bolesne divlje svinje odmah prijavite nadležnoj veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Poštujte sve privremene zabrane i ograničenja koja odrede nadležna tijela. Odgovornim ponašanjem doprinosite sprječavanju daljnjeg širenja bolesti i zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje te populacije divljih svinja. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica svaki dan dobije novog pomagača, volontera ili jednostavno osobu koja dođe srcem i učini nešto za članove. Tako udrugu već određeno vrijeme posjećuje 11-godišnja djevojčica Anja Hasbolić, koja je postala najmlađa volonterka udruge. Anja je naime sredinom tjedna preuzela ulogu voditeljice jedne od radionica na kojoj je sa članovima izradila obiteljsko stablo udruge. Kažu da djeca nepogrešivo osjete gdje je ljubav. Naša najmlađa volonterka Anja to je dokazala. Iako nam se tek nedavno pridružila u pratnji svoje majke, odmah je prepoznala onaj najvažniji dio nas, a to je kako je Jaglac velika obitelj, kaže u ime udruge Ivona Žagar-Rajić, te dodaje kako ovakvi trenuci podsjećaju koliko je ključno odgajati djecu u duhu empatije i solidarnosti od malih nogu. Anja je prošla kroz cijelu radionicu i poručila kako je u njoj vladao poseban osjećaj. Posebno sam sretna što sam mogla učiniti nešto za njih. Svi smo zajedno uživali, smijali se i napravili jedno stablo koje pokazuje kolika je Jaglac velika i divna obitelj. Vrijeme sutra. Prevladavat će sunčano poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12. Na Jadranu većinom od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste.

Poštovani slušatelji, vi ste na frekvenciji 95,7 MHz uz program Radio Orahovice. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

ni na kocki uvijek isti broj. Nisu iste noći, ani jutra, imaš život.

tanka žica, bila si mi zvijezda danica. Sve

0: Vi ste uz program Radio Orahovice na 95,7 MHz. U proteklih sat vremena uživali ste u najboljoj tamburaškoj glazbi. Ostanite i dalje uz nas.
1: Radio Orahovica. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
3: Vlada Republike Hrvatske odlučila je nastaviti financiranje obveznih udžbenika, troškova javnog prijevoza, te prehrane i drugih obrazovnih materijala za učenika u školskoj godini 2026-2027. Za provedbu ovih mjera osigurano je ukupno 103 milijuna eura. Besplatni obvezni udžbenici bit će osigurani srednjoškolcima iz kućanstava korisnika zajamčene minimalne naknade, dok će se osnovnoškolcima iz socijalno ugroženih obitelji te učenicima uključenima u program cjelodnevne škole financirati radne bilježnice, zbirke zadataka i ostali obrazovni materijali. Nastavlja se i sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza za redovite srednjoškolce koji putuju više od 5 km do škole. Procjenjuje se da će ovu mjeru koristiti oko 45 tisuća učenika. Za prehranu svih osnovnoškolaca osiguravat će se 1,33 euro po učeniku za svaki nastavni dan. Mjerom bi trebalo biti obuhvaćeno oko 297 tisuća učenika, a za njezinu je provedbu u državnom proračunu predviđeno više od 70 milijuna eura.
1: Dnevnik.
3: Grad Orahovica i uoči nove školske godine nastavlja s mjerama potpore obiteljima sa osnovnoškolskom djecom. I ove godine osigurat će sufinanciranje nabave radnih bilježnica i radnih materijala za učenike osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica i područne škole Nova Jošava. Za ukupno 315 učenika država će kao i prethodnih godina osigurati besplatne udžbenike koji će ih dočekati na školskim klupama prvoga dana nastave 7. rujna. Istodobno će grad Orahovica financirati 50% troškova radnih bilježnica i radnih materijala, dok će preostali dio troškova podmiriti roditelji. Riječ je o mjeri koju grad provodi iz godine u godinu sa ciljem smanjenja financijskog opterećenja roditelja te pružanja dodatne potpore obiteljima u pripremi djece za početak nove školske godine. Sve informacije o provedbi ove mjere kao i detalje vezane uz nabavu radnih bilježnica i radnih materijala roditelji će pravodobno dobiti putem službenih komunikacijskih kanala grada Orahovice.
1: Dnevnik.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je obavijest o riziku širenja afričke svinjske kuge koju prenosimo u cijelosti. Poštovani šumoposjednici, poljoprivrednici, planinari, zbog potvrđenog širenja afričke svinjske kuge pozivamo vas na pojačan oprez i pridržavanje propisanih biosigurnosnih mjera tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Molimo vas da izbjegavate nepotrebno kretanje u područjima u kojima su propisane mjere ograničenja. Ne ostavljajte ostatke hrane i drugih organskih materijala u šumi. Nakon boravka u šumi očistite i dezinficirajte obuću, odjeću, vozila i radnu opremu. Ne približavajte se uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako opažanje uginule ili sumnjivo bolesne divlje svinje odmah prijavite nadležnoj veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Poštujte sve privremene zabrane i ograničenja koja odrede nadležna tijela. Odgovornim ponašanjem doprinosite sprječavanju daljnjeg širenja bolesti i zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje te populacije divljih svinja.
1: Dnevnik.
3: Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koju su 18. srpnja u Orahovici organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica i Klinički bolnički centar Osijek, ponovno je potvrđena velika humanost darivatelja sa orahovačkog područja. Akciji su se odazvalo ukupno 52 darivatelja, a krv je uspješno darovalo 45 osoba, dok 7 darivatelja zbog opravdanih zdravstvenih razloga ovoga puta nije moglo darovati krv. Posebnu zahvalu organizatori upućuju obiteljima Ament, Čalić, Udovčić i Zeman, koje već godinama svojim primjerom promiču dobrovoljno darivanje krvi, kao i Anti Tomiću iz Feričanaca, koji je na ovoj akciji prvi put darovao krv. Posebno priznanje zaslužuje Vanja Smojver, koji je krv darovao čak 131 put, čime je i dalje rekorder po broju darivanja krvi na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Orahovica. Iz Gradskog društva Crvenog križa Orahovica i KBC-a Osijek zahvalili su svim darivateljima na iskazanoj humanosti, ali i svima koji su se odazvali akciji, iako zbog opravdanih razloga nisu mogli darovati krv. Organizatori su još jednom poručili kako je svaka darovana doza krvi neprocjenjiva, te zahvalili svim darivateljima koji svojim nesebičnim činom pomažu u spašavanju ljudskih života.
1: Dnevnik.
3: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica svaki dan dobije novog pomagača, volontera ili jednostavno osobu koja dođe srcem i učini nešto za članove. Tako udrugu već određeno vrijeme posjećuje 11-godišnja djevojčica Anja Hasbolić, koja je postala najmlađa volonterka udruge. Anja je naime sredinom tjedna preuzela ulogu voditeljice jedne od radionica na kojoj je sa članovima izradila obiteljsko stablo udruge. Kažu da djeca nepogrešivo osjete gdje je ljubav. Naša najmlađa volonterka Anja to je dokazala. Iako nam se tek nedavno pridružila u pratnji svoje majke, odmah je prepoznala onaj najvažniji dio nas, a to je kako je Jaglac velika obitelj, kaže u ime udruge Ivona Žagar-Rajić, te dodaje kako ovakvi trenuci podsjećaju koliko je ključno odgajati djecu u duhu empatije i solidarnosti od malih nogu. Anja je prošla kroz cijelu radionicu i poručila kako je u njoj vladao poseban osjećaj. Posebno sam sretna što sam mogla učiniti nešto za njih. Svi smo zajedno uživali, smijali se i napravili jedno stablo koje pokazuje kolika je Jaglac velika i divna obitelj.
1: Dnevnik.
3: Policijski službenici policijske postaje Slatina dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom kojega sumnjiče za kazneno djelo protuzakonitog lova i ribolova, kako izvijestila policijska uprava Virovitičko-Podravska. Temeljem naloga Županijskog suda u Bjelovaru obavljena je pretraga doma i drugih prostora koje je koristio sumnjičeni. Tom prilikom policija je pronašla pušku koju je nedozvoljeno posjedovao, oko kilogram sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija, te glavu srnjaka sa rogobljem šesterca za koju nije imao potvrdu o podrijetlu divljači. Detaljnim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovna sumnja da je 47-godišnjak prije 3 tjedna u državnom lovištu na području Slatine nožem odsjekao glavu odstrijeljenoj divljači te odnio svojoj kući. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonitog lova i ribolova. Osim toga, zbog pronađenog duhana bez trošarinskih markica slijedi obavijest carinarnici Osijek zbog prekršaja iz Zakona o trošarinama, dok će zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja protiv njega biti podneseni optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu.
1: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme sutra. Prevladavat će sunčano poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju, jutro u unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12, na Jadranu većinom od 16 do 21, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

Najbolji program Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, vi ste na frekvenciji 95,7 MHz. U proteklih sat vremena uživali ste u stranoj glazbi. Ostanite svakako uz naš program, uz program Radio Orahovica.

0: Vi ste uz 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Vlada Republike Hrvatske odlučila je nastaviti financiranje obveznih udžbenika, troškova javnog prijevoza, te prehrane i drugih obrazovnih materijala za učenike u školskoj godini 2026-2027. Za provedbu ovih mjera osigurano je ukupno 103 milijuna eura. Besplatni obvezni udžbenici bit će osigurani srednjoškolcima iz kućanstava korisnika zajamčene minimalne naknade, dok će se osnovnoškolcima iz socijalno ugroženih obitelji te učenicima uključenima u program cjelodnevne škole financirati radne bilježnice, zbirke zadataka i ostali obrazovni materijali. Nastavlja se i sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza za redovite srednjoškolce koji putuju više od 5 km do škole. Procjenjuje se da će ovu mjeru koristiti oko 45.000 učenika. Za prehranu svih osnovnoškolaca osiguravat će se 1,33 € po učeniku za svaki nastavni dan. Mjerom bi trebalo biti obuhvaćeno oko 297.000 učenika, a za njezinu je provedbu u državnom proračunu predviđeno više od 70 milijuna eura. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je obavijest o riziku širenja afričke svinjske kuge koju prenosimo u cijelosti. Poštovani šumoposjednici, poljoprivrednici, planinari, zbog potvrđenog širenja afričke svinjske kuge pozivamo vas na pojačan oprez i pridržavanje propisanih biosigurnosnih mjera tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja koja ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, ali uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Molimo vas da izbjegavate nepotrebno kretanje u područjima u kojima su propisane mjere ograničenja. Ne ostavljajte ostatke hrane i drugih organskih materijala u šumi. Nakon boravka u šumi očistite i dezinficirajte obuću, odjeću, vozila i radnu opremu. Ne približavajte se uginulim ili bolesnim divljim svinjama. Svako opažanje uginule ili sumnjivo bolesne divlje svinje odmah prijavite nadležnoj veterinarskoj službi, lovoovlašteniku ili državnom inspektoratu. Poštujte sve privremene zabrane i ograničenja koja odrede nadležna tijela. Odgovornim ponašanjem doprinosite sprječavanju daljnjeg širenja bolesti i zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje te populacije divljih svinja. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica svaki dan dobije novog pomagača, volontera ili jednostavno osobu koja dođe srcem i učini nešto za članove. Tako udrugu već određeno vrijeme posjećuje 11-godišnja djevojčica Anja Hasbolić, koja je postala najmlađa volonterka udruge. Anja je naime sredinom tjedna preuzela ulogu voditeljice jedne od radionica na kojoj je sa članovima izradila obiteljsko stablo udruge. Kažu da djeca nepogrešivo osjete gdje je ljubav. Naša najmlađa volonterka Anja to je dokazala. Iako nam se tek nedavno pridružila u pratnji svoje majke, odmah je prepoznala onaj najvažniji dio nas, a to je kako je Jaglac velika obitelj, kaže u ime udruge Ivona Žagar-Rajić, te dodaje kako ovakvi trenuci podsjećaju koliko je ključno odgajati djecu u duhu empatije i solidarnosti od malih nogu. Anja je prošla kroz cijelu radionicu i poručila kako je u njoj vladao poseban osjećaj. Posebno sam sretna što sam mogla učiniti nešto za njih. Svi smo zajedno uživali, smijali se i napravili jedno stablo koje pokazuje kolika je Jaglac velika i divna obitelj. Vrijeme sutra. Prevladavat će sunčano poslijepodne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe uz najnižu temperaturu od 8 do 12. Na Jadranu većinom od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.